0: Bálko.
1: Aja pia, tohe pyar du, ho gori mainya, to pyar du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hont, akhiyan.